0: už ako nový hviezdy, že ten Geta, ktorý ste videli,
1: on mi hodil flešku.
0: Tak tu si v sobotu zahrajem. Okay. Na Kiss Party. Raní Kiss. Od 6 do 10.